0: בטלה. אז מה, אין סיכוי, את אומרת?
1: לך לישון.
2: פרווה רדיו.
3: Я приду сквозь злые ночи.
2: Всегда с тобой.